Yariko, Falkente, Yariko, Masrani, Yariko, Nimra Hosu, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko, Yariko,